مله بر برش داره. برش زورن حریق اپنے نتنے منسار اٹھ کے اپنے مرشد نو اشنان کران واسطے پانی گرم کرنا چاہوں دے پر اگ بجھ گئی بارش کر کے زور دی بارش ہون کر کے اگ بجھ گئی پانی کیوں گرم کیتا جائے جی اج پیر نو اشنان نہ کرایا تا بارہ سالان دی کیتی ہوئی خوہ وچ پہ جائے گی اج آخر لا دن سی حریف دی بندگی سمپورن ہو بارویں سال دا آخر لا دن حریف نو رب دے ملن واسطے کتنی کالنا کالنی پئی جنگلان دے پتے تو کے کھا